0: Bonġu kbira kif idoqgħu il-sitta kwart bħalissa qatt ngħidu l-għodu bidu ta' ġimgħa ġdida Jamie u Terren wejna hawnhekk mingħajr wejna għal dal-għodu on Bay Breakfast.
1: Iwa.
0: Bonġu.
1: Għadna
0: m'aħniex ċerti.
1: Għadna m'aħniex ċerti. Imma ġejna u kont nistennew u wejn ma tfaċċax.
0: Wejn ma tfaċċax, però għadni kif riċevejt. Esplicitu wis dan il-messaġġ biex ngħidu għonek.
1: Għax
0: issa l-aġġornamenti issa qed noħdu jiġifieri qed din verament live ta' esperjenza biex ta' xogħol. Però hemm problemi kbira gastronomiċi. Hekk mill-insta semrek il-messaġġ.
1: Arissa.
0: M'aħniex qegħdin tajjeb, m'aħniex qegħdin tajjeb.
1: Inżommu kom aġġornati.
0: Ekku, ekku. Bonġu kbira nisperaw li kelkom. Nafu mbela l-ewwel kanata l-ġimgħa din il-ġimgħa.
1: For a change, Miss Kane Wayne. For a change.
0: Aħi kollu iktar mhux fuq xi gerger. Mela!
1: Tlaqna.
0: Nagħmluha xorta. Tlaqna.

0: Justin Bieber, Aldalo, du, bonjour, bira, bedo ta jumat jdida.
1: Bonjour.
0: Abel, sitta unor, palissa, Jamie Uterin on Bay Breakfast, bonjour, bira, nispera li sissa kelkol bedo ta jumat tajba.
1: Ninsabu min Arwain, da lo, du, sfortunatament, sewa, u middera ekka nibqaw. Nistaw
0: nikonfermaw, iwa, nistaw nikonfermaw, kif fil-messaċ, ġviri, l-unika parte mil-messaċ li nistan semmi, illa li xem affarit li jum, kiko jimman hux biex nismaħkum fissitata fil-lodu. Al cheers boss, see you tomorrow normali. Plat mas il-żujin ma jmorrux tajjeb għalinna. Wayne Vassallo.
1: Jena hos li Wayne għandu bżon jagħmel xi tip ta' testing imma. Għax jaffetwa ħwies law l-affarijiet.
0: Veru, veru.
1: Għandu bżon imu jiċċekja dak allerġiku għal xi ħaġa hi.
0: Veru jaffetwa.
1: Kollu. Ġimma jgħu ġimma lej, għabdu xaħġa miski.
0: Ibati, ibati.
1: Ma jistax ikun, no.
0: Bonġu kbira, ma nafx hemm barra tistax irrelataw ma' dil-biċċa ta' xogħol.
1: Plat muscles, l-aħħar ma nafx qalli, ta' kowzi ma nafx kienu. Dejjem xi waħda. Jiena ħoss li għandu xi intolerances qawwijin u
0: vera jgħod attent x'ikol. Mur ġibu ma jgħod.
1: Insomma, ta' jkol naqra.
0: Sa' filgħodu jkun piknik għaw ikun, piknik bil-lunch boxes li jkun.
1: Kol ħaġa filgħodu jiftaq. Ġisma kbira, kol dal-aħħar serjelet jieħu għandu ngħid.
0: Eħe, sa' għal. Jieħu ħafna serjel.
1: Imma mhux qed ngħid eżem aħna neħdu serjel, imma hu jieħu
0: serjel. Abbundanti, abbundanti.
1: Il-portions huma differenti.
0: L-ewwel kanna tal-ġurnata nafu ta' mini jekk hemm barra ovvjament għandkom xi tip ta' kanna u x'tibgħat ilna.
1: 9900 897 battunna dal-ħodu.
0: Yes, Alessa, inkomplu, Ray, fuq bej, bonġu!

0: Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, Alda Lodu, Jamie Tarr.
1: Ħafna pozittività da Lodu Luis, grazzi kbir għal dik id-diska.
0: Għajjimna u ġibna l-għasajf.
1: Għana mandejt kun trida.
0: Xid bissima u t-ċrita tablinna minnaħ l-ħara sawiċna.
1: Ta' ta' fiċtutna, edha.
0: Veru dal-waqt, veru dal-waqt. Good morning, Luis, jek forsi kun qed jismana bħalissa. L-bidha ġimgħa ġdida dejjem nagħmlu ovvjament l-ewwel kanna tal-ġurnata. U midera l-ewwel kanna tal-ġurnata s'issa belata ġewena, bonġu kbira, jekk għandek kanna ukoll tiddeqx tibatilna. 9 9 3 0 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 jamlu. Ċaq tamel bit-tifel da sekmini fil-karotza tu bifej.
1: Forse għandu summer school, jow jekko jinn naf.
0: Jow jistajku.
1: Jow kalla tedu ximkien, jow kalla kalla xaqadi, ma nafx.
0: Izma, kera tibda l-ġurnata.
1: Izgulli kera.
0: Kera tibda l-ġurnata. Ek,
1: u. Ew, jow. Aħna l-manni. U palissa fil-sajf, dik irrija fil-karotza. Aħna l-taħsela ma l-ewel.
0: Ija veru, aħna l-manni xtfal, we have it easy.
1: Ma nistawx, ma nist, I mean, nipprovaw nifmuk sewa, ma nistawx nimmaġina l-affajt kolla li jisiru.
0: Fud kif naddaf, kif naddaf?
1: Dlewa t-skupja kollox sewa, mbagħad titqbad il-ħuf inċisima u. L-aħjar ħiet uħodha nċaħat, ħajamili lek ma l-ewwel tal-ħodu.
0: Għax
1: inkella ħadd nitten karozza.
0: Daqt n-tallajin, bħanġu kbira nkomplu ċebru.
1: Kamil, bħanġu kbira nkomplu ċebru.
0: Ġeniali, għadda l-equipment.

0: Miles Smith Heaven għal dalot u kifjab su 7.25. Bonġur, Gbira, Embarra.
1: Bonġur.
0: Jamie u Terri na unek on bay breakfast minn Arwain għallum e kifjab sa' my flash. Bella l-ewel kanna u għed kellimna dwar l-ewel kanna u għed nitkellmu dwar il-kanen. Għankun għed għaxin iktar pozittivi minna u ftit tal-in jorjaf niblu jillek jek kellek xikanna il-bordata. Illa liex nisaw nidu l-għagda xej kif jista jkun il-terbaħ bil-kbir maħna għal dal-wat.
1: Bonġur. Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Lola Young, Messi, għalda l-għodu kifjab zo seba, Jamie Terren Wayne, minna Wayne għallum
1: on Bay Breakfast. Iju għallum jasra,
0: ma jiflax.
1: Get well soon,
0: Get well soon, diġab batilna ġifiri dal-għodu jispreganna da xejf detal kbir għalfej mux serikum mana, ma nistax nispiega għaw nekka illa li xe naħseb mux serikum. Nasa
1: bahja li li għagħa fil-ħodu na Monday, sewa.
0: Ekku, bonġu kbira għat naddu għattin si għatana flimkien għal dal-ħodu n-tu għamessi glaterin.
1: Tlaqna.
0: Ui.

0: Fisher Tones and I flimkien favor kif daqqu il-sewa 13 bħalissa bonġu kbira għatnejn fil-ħodu bidu tal-ġimgħa ġdida nispera li issa kelkom il-bidu tal-ġimgħa tajba qed inħoss li mhux bidu tajjeb għal dawk illi baqgħu imqajmin jaraw il-logħba l-bira.
1: Skont.
0: Xorta ta' għana.
1: Rebħu. Iva,
0: iva, mid-darba u elf.
1: Jek tkun fan ta' għana għara u elf.
0: Leja, leja.
1: Lejsa, salax ra' kolkom zon nasa.
0: Jina, għana meti, jina, ġviri mal-Ingliżi, inżom. U il-braħ flaxija bdejt nipjana, konti għatan ċiħbib, nikol u bdejt nipjana u rajna l-loba ta' rajna
1: Norway,
0: Norway, Brazil.
1: By the way, prosegwi għal Norwegians.
0: Iva, jek forse għetti semawna, jgħem.
1: Jgħina d-għu i-friend toħti, hi.
0: Tara, mela lek, mela auguri, auguri, jgħamil il-kom. Jgħamil il-kom, dik il-wu, jibdow sejri nek, jgħamil il-kom. Dik ta' rowing.
1: Emma.
0: Bonġu kbira, forse għafxin, norveġiżi uħrajn li għetti semawna u koll. Min għat il-bir, u bdejti pjana li nibqam għajem u koll. Sassatej biex nara l-Inglis. Għamil tal-arm fil-satajn eżin għamza ma xeju. Irqat fil-sieta fil-ħodu.
1: O, allura, xieġa, kont sa torqot għal-sija.
0: Kont sa torqot għal-sija, un bat ta' mel sal-erba, un irġan urqot nġi għal-program. Kienet ħat kun jibsa. Imman dikur
1: zita. Għana raħjar.
0: Nemx ta' għamil, un bat għal program għat imur norqot.
1: Le, ma rrit rrit tiza fi ma tmurx tikol.
0: Le, ma mus għan
1: nirrobin għal-pjani. Jot jumtir Pero jissa jibdew jizbiħu daw il-lofa, xissa?
0: Inħoss
1: li jibdew jikunu ktar-iktar jaharqu. Il-bira għaddew zewċ għandek, le, ma għandek dog
0: zinżomma.
1: Ma fil-verita nasab, kuħat għasab li ħatkun bil-maqlup il-ħagġa.
0: Ma nafxem barra, emx minn baqam għajem jara l-loba, bximot jgħu għerru nxilu.
1: Ejo, fika se batunna.
0: U ejat fuq saqaħ, irridu
1: nxilu. Għazzej nxol, wow.
0: 9900897 fuq WhatsApp tagħna, jekk qegħdin imqajmin bħalissa. Oh, I mean.
1: Ibatunna, ibatunna.
0: Ma nafx kif għattamluha. Bonġu.

0: Tiny Tempo, Eric Turner, Written in the Stars, Alda Lodu, Jamie Teran Wayne, Awnek, On Bay Breakfast, Minar Wayne, Allum, Bonjo!
1: Iwa, miskin Wayne, jisaf ma jiflax, ma jimporta xaffariet li jġru.
0: Yes, get well soon, Wayne, dejjem, natuk nibatu lek tannija minn Awnek. Bizzu ġemma ġida f'nofs il-World Cup, ovvjament, dal-lejl, nafu li kienem l-Ingliżi fissatejta fil-Lodu, li mbatim xie tatlieta minnħabba l-maltemp, jom minnħabba l-temp, ma nafx kienet il-raġunija eżatt. Et niprofaw mifitxu n-nis li baqaw im-għajmin u dal-ħodu ovvjament et ibatu l-konsegwenzi.
1: Ifem, tkun kif rax, li għal-ħagġa naħseb li omzi għazajda, sewa?
0: Muxek. Omzi
1: għaktar kmini għal-xie.
0: Muxek.
1: Ima għalli għaw jaffariet li jġru.
0: Jena provajt u marna xilix, għambilti l-alarm fil-satajna s-san ħamsa u t-fejtu.
1: Le. Jena għazbis provajt.
0: Għasna fil t-fejtu.
1: Ovvijament, jena rajt ħafna stori s-sanis dal-ħodu, jajdu si off to work issa.
0: Dbelħuni.
1: Off to work. Pero rajt stori u kol, mu stori somma, isu artiklu u kol. Taġ bdew jgħamlu l-Ingliżi fil-ħotel, di veru jgħu.
0: Ejwa, jgħamlu ħafna ta', ġifranka fil-lobta Champions League, fil-World.
1: Xiex, imorru, għod jgħamlu l-ħsejjes.
0: Kunu jgħafu, s-siru jgħafu fej edin r-din, u jmorru, tempju jduqqu bil-banda, bil-le jgħamlu l-murtali.
1: Imma da' mux sew.
0: Jgħamlu għalle mux sew, mux sew.
1: Da' mux sew, da' xieġifiri. Mela da' diġa titqum, sew, għafħinijiet mux normali, jgħan għajdu l-omek, sew. Ombadi għod jgħamlu l-omek u kol.
0: Ejva, jgħamlu.
1: Ta' sabotaġu jgħi.
0: Ekjamlu, ġili anka l-coaches, il-supporters, il-coaches, ma da' jgħaraw l-coach għadija, jisottawum bil-bajt, per eżempju.
1: Xenu?
0: Issir ħafna, u jħallu ma jħallu għam xjaddu, issir.
1: Ta' veru, jo, da' xtibta sportsmanship u.
0: Bonġu kbira l-Christian dal-ħodu, illi batinna, messaġ batinna tu bifer, disa biħa. Elna bonġu l-art u minna l-ekfisata, jtaf l-ħodu l-ħodu tibda fit-tlieta għabba l-Maltem. Come on England, għalina, nasiblaħ dal-ħodu.
1: Hashtag nasiblaħ.
0: Ekku. U batet l-usma t-sajt batinna voice message, ċatlu mela fit-tlieta bdiet, ma konġu naf. Erdu zaħid l-għek f-sossok Christian. Għalina, sorry, jgħati xor mistax mżal mobile, good day. Ġorda bil-mobile,
1: ġorda bil-mobile. Da, was probably jgħat naqra esse sewa.
0: Ekku.
1: Daħal il-xol, fil-seba kien il-xol, wara l-loba. Nammiraw kħafna, kaw iktar nis illi daħlu dan il-xol dal-ħodu, ek.
0: 99 999 0897, bonġu!

0: Drake għal dal-ħodu kif doqgħu il-8 neqsin 17 minuta palissa bonġu kbira b'Genis STFU kmin ikmini fil-ħodu, kmin ibata, jo kmin ibata. Bonġu kbira f'bizu ta' ġimgħa ġdida hemm barra ovvjament qegħdin inżommu f'moħħna.
1: Is-situazzjoni tal-mara filgħaxija u min mar jara l-logħba tal-Ingliżi kienet l-iktar waħda li kienet tard il-bira sewwa. Unħossu li minn baqa' qajjem jew kellha minn forsi jagħmel l-arm muqam. Wow. Wow, għandkom hekk.
0: Kuraġġ.
1: Kuraġġ kbir.
0: Perseveranza kbira, no il-batilna għall-innek.
2: Bonġu Jamie u Terin.
0: Bonġu.
2: Jien kont lest pana naħħom l-Ingliżi. Bessi kienem id-delej ta' sija. Għamilt l-alarma xitt li ta' neqsin ħamsa, mos ma' jtix. Umbat, stembaħt, għorajt skurjaw il-Mestiko, eżat. Umbat bajt, naraħħa u għofjaw.
0: Moxek, moxek, għetlu kif tħossok, Nowil? Għallinna imċajpar u rajt l ewwel ħafli t-lift, ġifri da' xorta.
1: Marblura.
0: Xorta.
1: Tajjeb, tajjeb, ejju rawa wara, insomma. Tajjeb, u jwa, ma FM, xorta kien hemm dak sense of commitment minn naħa tiegħek, Nowil, proset.
0: Amazing. Da' minn jaf, jekk għandu ġurnata xogħol, kif ħajħossu sa'
1: l-ismani, illum ħajkolkom ħafna nies ix-xogħol.
0: Fil-break, irid imur jorqod. Fil-break irid imur jorqod.
1: Hemm jew mhux hemm qas tkun taf fil-verità u m'hemmx tagħmel nadruhom.
0: Koplu biktar rebatulna 9 9 0 8 9 7 bella kejja lissa.
1: Bonġu.
3: I like being used, it means I have a purpose.

0: Rudimental James Arthur, flimkien waqt Jamie and Taryn on by Breakfast with Mr. Wayne, għalda l-ħodu,
1: għek kifin staf ma jiflax.
0: Ftit minuta għamil l-tminja, bħal-issa bidu ta' ġemma ġdida barra, 26 grad dal-ħodu, bonġu kbira, nisper s-skelkom il-bidu it-tajjeb tal-ġimma, isma dal-lejl, ovvijament nafu li kienem l-loba tal-Ingilterra, nafu li kienem ħafna n-nis illi baqaw għajmin jarawa jew għamu f'nofs tal-lejl.
1: Eżatt.
0: Jew kellhom mexxu b'sija u jipposponu, jiġifieri solidarjetà magħkom illi bqajtum għajmin idalutu qegħdin on the way għax-xogħol. Ibatulna f'dak il-każ 99-0897, però dan għadu kontet niskrolja u tela li video ta' Harry Kane b'intervista jew għall-kapten tal-Ingilterra sew għal minn ma jsegwix.
1: Kapten tagħna. Għandu l-Ingliżi sew.
0: U din hija l-intervista tiegħu eżatt. Wara l-loba u meta tisma xi ħaġa bħal din ma tistax ma titfaħħix fuq ir-radju inħoss fl-opinjoni tiegħi
1: dal-ħodu. Ħadd Malti hawn jgħid li reżijiet imma ħanaraw ħanaraw.
0: Isma daqsxejn lil Harry Kane hekk kif spiċċa mill-logħba tal-Ingilterra terim ma ċefaj għax huwa kbira.
2: Speechless! Yeah, Jordan! My voice is gone! We had to fight! We had to find something! And yeah, I've just been singing there, I can't really talk. It was one of those days that the ref gave a lot against us. And in the end it didn't matter, so.
0: Bravo,
1: Miskin Mahnoqmawx.
0: Daħs bunantu.
1: Issa kint wara xi festa.
0: Veru, iżnien wara festa.
1: Probja, eżatt.
0: Kemm nifmek ħabib tiegħi, kemm nifmek.
1: Differenza hija li, I mean, hemm differenza kbira sewwa.
0: Unbelievable support, man.
1: Miskin. Issu
0: ma rax li jaħbonġu.

0: Teddy Swims tama u li qed tgawdi s-sajf b'dak il-mod blues control għal-dalod u għad. Zminu, xi, zminu. Dajna interpreziru għal-seven bonġu kbira komlu batulna l-ar weekend ta'kom.
1: L-stejer ta'kom il-weekend l-ar stejer possibli għafirabħukom mux weekend break biz, grazzi għal ħajat. Imma u koll għandek lunch, għandek u koll dinner għal sitta minnis, VIP table. Anyway, għandkom ħafna fajt inkludi ġifiri għaf l-esperienza ħazina taf kif iżek ekke. Tuħġa ġa tajba minna.
0: Grazzi kbira dejjem l-Hyatt Centric ta' din. Għaldar waqt ismanna għanna wahda għawija, għanna wieħed batinna weekend miskin disastrous. Iva, għaldar waqt.
1: Ejja, batuna 9800897. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, kepsa do od mňa novs, palisa, a tenej filo do bonju, kbíra.
1: Bonju.
0: Je konkurto, že ty si mau, na žom fakulkom da Shane Duardín. Win with Hyatt Centric.
1: On Bay. Ekkun fakrukom illi l-lum bdejna kompetizzjoni ġdida bil-ċans li trebaħkom ħafna sewa ġvera għandna lista sħiħa. Mela, weekend break ġew għall-Hyatt Centric Malta, għandek two nights stay hemmhekk on a bed and breakfast basis, sewa għandek two day pass għal tnejn min-nies, ir-rooftop pool, inkluż lunch, insomma, ġmil kbir sewa. U għandek ukoll VIP table għal sitta min-nies at one of Jumu's grill nights.
0: Amazing. Ta' kun nartaġi ma' se nkun qed naqblu l-ikbar storja li konna matul il-ġimgħa e batulna. L-istorja ta' l-iktar weekend li ġib ħessil fih.
1: Eżatt, kull jum għandaħlu finaliz differenti u mbagħad il-ġimgħa jintaż il-persuna.
0: Yes, dal-weekend Steve ġrat l-istorja bat il-nek, to be fair. Bonġu kbira Steve, għallinna ekter nisma daqsxejn.
2: Mela jiena raġel 53 sena, tajjeb. Kollox dejjem to the room, kollox up to date, la problemi ta' xejn.
0: Sewa.
2: Nannu, insomma, offeriet minn daw.
1: Raġel sew.
2: Immur nom. Fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu. Jiena
1: wow.
2: Għal-mara biex nkunu għedin waħedna fuq bajja ħjar ma' nsemmix fejn għax vera tal-mistħija. Ifettilli nagħmel ċajta inneħħ il-malja biex inxejjer għal-mara biex forsi tidħaq daħqa.
0: That's good.
2: U ntilfitli. Sakemm qed ngħidilha għax jiġrali. In-nies bdew ġejjin waħda waħda wara l-oħra.
0: Amazing.
2: Fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu fejn meta wasalna ma kien hemm ħadd u tista' timmaġina l-mistħija biex ipruvajt nitla mingħajr ma jġibuni li jien xi pedofolu.
1: Għaddit
2: ukoll.
0: Emma, bonġu kbira. Steve, proset kbira.
1: Vera kien naqra mqalleb u hekk, imma ma doffi Steve. Kif tlift il-malja?
0: Ibsa, infatti, ħasbu dal-weekend smajt illi kien hemm xi biċċa ta' morina kbira. Fil-xi bajja partikolari.
1: Kemm tkisa.
0: Ekk qalu, fil-ħamsa nus ta' fil-lodu kien hemm morina daqsix.
1: Ta' Steve.
0: Mal-Gronzi.

0: Tai bovis. Milky Aldalodo kif ser do de sin quart bonju gvira.
1: Bonju.
0: Do bizu ġumma ġdida 25 grad en barra.
1: Ecco.
0: Palissa, nispera ka kom bidu tal ġimma tajba, nispera ka kom il-weekend tajjeb. Alkem.
1: Eżatt.
0: Jaf, mux kulħat kellu.
1: U jak ma kellek, xorti tista tirbaħ maħna. Win with Hyatt Centric. On Bay. Infakrukom dejna kompetizjoni ġdida fej l-isfortunitakom et jistaw jirebħukom bazikament għandek weekend break, għandek ukoll insomma għandek pool day, għandek lunch inkluz, għandek VIP table għal 6 min nies b'valur totali ta' 900 euro grazzi għal Hyatt Centric.
0: Il-kanen li blajt fil-weekend jistaw jisarfu f'xi ħaġa pozittiva.
1: Mhux tajjeb jew.
0: Yes, bonġu bra grazzi għal dal-għodu bat il-najk għat nfittxu l-iktar weekend ta' ħessil. Illi għaddejtu minnom l-ikbar kannen ta' weekends grazzi bat il-Nadan, bonġu kbira, grazzi.
2: Hello, Jamie, Italian, Wayne, l-lubben firmina, Wayne, s-sirdelikon kolla. Ma konċi s-sena meladin, ma għadħol kompetizjon, ma maċu fuq l-ibda. The weekend, Klein Audesh, Farmhouse, dar, insomma, bil-bura tal-familja. U għedna t-law n-striħu, kun relax, pero.
1: Tkun trida.
2: Minflok t-lajna konna relax, t-lajna simja xejn dizastru, għal-spicċajna l-natfu, namlu għafna maintenance, u kellin ġib ħaddim biex għamilna x-solid u għakri solid fil-pool. U flok spicċajna relax, jgħu spicċajna weekend xol, xoss li għafri tuqqa fuqi. U mux ekbis, għu għu ovvjament, xogħol jagħmel lilna ħaddim faqqalna kont ta' 1300 jien bdejt nixxejkja nixxokja, ma stennix aħjt tlob laqsek. Laqas kelli l-kulfus kollok kelli nissellef
0: tiegħi,
2: u l-ostra spiċċaj b'1300 dejn ukoll. Dak hu bażikament, flok tlajt nistrih, tlajt u għajjejt.
0: Kera. Kera.
1: Tlajt u tkissi, illa l-pool kif kien.
0: Iva, ma tenna ritratti għal-profi, ma jmux ma nemnuħx.
1: Gravi, eh?
0: Veru, veru.
1: Doħi ma rittomx dal-weekend, xrittom grazzi uħi miskin.
0: Bella homu,
1: tela xol, tela xol.
0: 1300 euro, għal-issa. Inkomplik tal-komplu batulla 99 0897, xaka kan, Snoop Dogg, biex inkomplu, Boogies in My Soul, fuq

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, alla loda che ho sorto odessa all'essa Jamie Terren Wayne a un'ec Mnar Wayne all'um on ecco. Bay Breakfast in Hostel a Stiao ovviamente e che fa un as gergir fullo studio o un as rit
1: duar in as touch page sgo e I do exo
0: un gioco mira il da lodo is ma nam lo miskin my flash get well soon
1: spera o le colla show cake
0: no curaule che io sotto
1: guarda le light lo vinta
0: vera buon gioco mira leva da ca da caiaf da caiaf piccono etni chai tap ma buon gioco mira da lodo con etna blu palma nam lo colnar tatnein l'ewel canna tal jima u l'ewel canna tal giornata min beda il jima blar mot dana bish da kolla li da lodo sejri naxxol u qed jisqu siegħu għall-mument illi huwa tnejn fil-għodu jgħidu ara se taġġitar il-biċċa tax-xogħol.
1: Eżatt, isom tikkunslaw sewwa ma' tieħor.
0: Ċevejna dal-messaġġ dal-għodu kmini fil-għodu għal tinna hekk isma' daqsxejn din is-sinjorina jew sinjura insomma ma nafux bonġu kbira.
2: Bonġu għalikom. Mela jiena il-kanna li blajt illum kienet xejn kont qed inwassal it-tifel għall-child care. U kif kważi wasalna ħdejn il-child care, ħan imparkja ħan uħarġu kollox. Tella l-breakfast, nitajtu dal-ħodu, ma kullim kien fuqu, fuq il-car seat, il-sitijiet, ma l-art ovvjament. Ma l-naqma ġiġaċari, ma. Tiri.
0: ġiġaċara!
1: Ġiġaċara!
2: Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara!
0: Ġiġaċara! Ġiġaċara!
2: Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara!
0: Ġiġaċara!
2: Ġiġaċara! Ġiġaċara! Ġiġaċara! Thank you. Nispaħbarkom ġurna taħjar minni.
1: Għandek raġu ismani u dak il-ħalib xuda dritt tanċat ħaxsilek.
0: Għax
1: il-ħalib din isħana taf kif ħassilek il-karotza.
0: Kotti ċis ħajsir.
1: Anke naħseb fija u rriħa taf kemm u diffiċli toħorġu b'bad minn ġostijt.
0: Inkomplu.

0: Daċċajta throwback għal dal-ħodu, Jamie Ternwejna unek on Bay Breakfast, bonġu kbira,
1: embarrassed
0: persons kikom il-bidu tal-ġurnata. It-tajba, isma mill-lum bdejna wahda ġdida, wahda għawija.
1: Eħe, wahda illi mill-sfortuni tista trebbaħkom, jgħan għajduwek.
0: Tajba, tajba wis.
1: Tajba. Win with Hyatt Centric on Bay. Ekku, grazzi għal Hyatt Centric għat intukom il-ċans illi tirbħu, well, l-isfortuni ta'kom dawk il-weekend disaster sewa, jistaw rebħukom two nights stay on a bed and breakfast basis, please note, five star hotel, eh?
0: Yeah, cool,
1: ekku. Da' mux ċajt. Two day pass u koll għal pool ta'hom inkluz lunch u anke VIP table għal zita minn nis għal wieħed minn Jumu's Grill Nights.
0: U tgħidilna ma kif nerbaħ din il-biċċa ta' xogħol? Xogħolok huwa illi tibatilna 99-0897 u tirrakkuntalna weekend fejġik kollox ħażin.
1: Eżatt, eżatt.
0: Ħesil kbir, ħafna.
1: Eżatt, joġġalkom xi ħaġa vera li ma tistax. I mean, jiġru sewwa.
0: Eżempju ftit ilu ġifejna da sabiħ, ħanna ġan semma u terri naxa ġobni.
2: Hello Jamie, Italian, Ewen.
0: Bonjour.
2: Ewen, se li kon kolla. Ma kon t-sena mela din, ma għadit kol competition, ma ma xufu għan libda. Dal weekend, mtlajn għawdex, għant għem farmhouse dar, insomma, bil-bur tal-familja. U għedna għant l-għawin striħu, kun relax, pero, minfok tlajna konna relax, tlajna simja xejn disastru, speċjalna l-latfu, namlu ħafna maintenance, u kellin ġib ħaddim biex għamilna xolijiet u anke xolijiet fil-pool.
0: Ħasil.
2: U frok speċjalna relax, jgħu speċjalna weekend xol, nħoss li għafis uqa fuqi, u muxek biss, għu l-est ovvjament, xol għamilna ħaddim, faqqalna kont ta' 1300, Nixxekja, nixxokja, ma s-sirni xaħi klub l-laqsek. L-qaska li l-kulfus kollu, kelli nis-sellef,
1: l-ħabib
2: tijaj, u l-ustas bieċaj l-1300 dejn u koll.
1: Daku
2: bazzikamen, fuq tlajt nistriħ, tlajt u għajjajt. Grazzi.
0: Ma jtas bħalġu marġa lukanda da' dal-weekend. Kienet tiġi kerħa.
1: Veru.
0: Koblu matunna 990 897, grazzi kbira ħajal Centric barra.

0: che me l'ha scoprito.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsemma.
1: Xiex semmi u għal-tornado għal-Harry Kane. Ux miskin, ija li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Bonġur bira, David Balija unekal dak li uwa it-nejn fil-ħodu nerġaw nirritornaw wara il-weekend, spera li kawdejdu kemm jista' jkun u għall-bqija tal-ġurnata l-lum stenna temperaturi għoljin, infatti ser tkun qed tlaħħaq il-35 gradi Celsius, mamma mia sħana kbira hemm barra. Apparti minn hekk, rieħla ħa jkun qed tvarja bejn forsa 2 sa forsa 4 llum UV index għolja ħafna ta' 10. Importanti toqgħod attent hemm barra. Bonġur!
3: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Of a Feather ta Billie Eilish biex nibdew għal dak li huwa it-tnejn filgħodu bonġu. Kif għandna? Kollu sew, Davis Balija hawnhekk nerġgħu nirritornaw għall-mid morning ieħor iva naf bħal dejjem mhijiex faċli wara weekend iżda għandi ħafna fuq xi xnajli. Kien hemm tieġ vera kbir ħafna din il-weekend, ħafna lop ukoll tal-World Cup, ħafna u ħafna xi ngħidlek iżda qabel xejn għalissa inkomplu ma' keħlani u qaxxa hawn i should never know.

Back to Friends ta Somber, waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa u irrid inkellmek dwar dan it-tieġ li seħħ dan il-weekend il-ġimgħa filgħaxija żewġu ħatħlef Taylor Swift u anke Travis Kelce f'ċerimonja li naħseb kienet pjuttost intima ġewwa Madison Square Garden in New York. Kienu ħafna ċelebritajiet jattendew iżda xi ħaġa stramba li rajt hija li bil-kemm rajt ritratti anke filmati minn dan it-tieġ fuq is-social media naħseb talbhom kważi kważi ma jippostjaw xejn li jafimni. Tifhem biex jirrispettaw ftit il-privatezza tagħhom f'dan il-moment intimu ħafna li kellhom meta żewġ. Jiġifieri awguri kbira Taylor Swift u anke

0: Brennan, a little bit of love for me.
1: The CAS Celebrity with Casar Air Conditioning Systems.
0: Veku kompetizioni li terġa t-ritorna għaldar buħra ċansijak li derba bsa 15 jura AC grazzi għal CAS Qatar Air Conditioning Systems. Kompetizjoni li t-ritorna aktar tard illum waqt bej drive ma' Ryan u Gale se nħalli f'idejhom biex tegħolek eżatti tista' tkun qed taħdem din il-kompetizzjoni importanti li tingħaqad magħhom forsi ma tafx kif jekk lejsi tiegħek tad-dar forsi qed ibaqgħu għandek żonn fi wieħed ġdid għandek iċ-ċans li tirbaħ wieħed magħna kompletament xejn. Segwina aktar tard illum. You know?

Don't Break Her Heart ta' Flow fuq Bekir dal-waqt irdoqqu il-11 ta' filgħodu. Bonġu kbira, David Ballija hawnhekk qed inżommu ftit kumpanija sassija waqt il-programm tal-mid morning qed nitkellmu dwar ħafna affarijiet fosthom dal-waqt. Nitollu ftit lejn is-sidu.

U s-sena tuħarsit naftit lejne id-dinja tal-World Cup u dakollu li qed jiġri hekk f'Palissad kun hemm ħafna lob interessanti fir-round of 16. Fosthom il-bieraħ filgħaxija kellna l-Brażil u Norway u anke il-Messiku kontra l-Ingilterra. Issa nkun onest magħkom tal-Messiku kontra l-Ingilterra. Provajt vera provajt insegwiha xi nafen kbir ħafna tal-Ingliżi iżda eżatt xi nxelt il-logħba fissa tgħidha filgħodu ngħidlek naħseb m'għamiltx aktar minn 5 minuti hekk f'daqqa waħda għajni mar-redbija u l-minuta li qomt. Indunat li eżattament spiċċat il-logħba, jiena sabax telaftit il-volume, hekk indunajt.

mos il-mod issa nibdew naddu u naraw li matimijiet ser kun qegħdin jikkompetu kontra xulxin fil-quarter finals. U mbagħad lob li għandek issegwi fl-aħħar tar-round of 16 għandek l-Arġentina kontra l-Eġittu qed jimpressjonawni l-Eġittu hemm kemm minn hekk xilhom jaslu u apparti minn hekk l-Iżvizzera

Ja, Rodrigo fuq bej u b'xumot maniera għajxow spida t-jinnaxilu jattendi ħafna l-obset tal-World Cup għal-kem il-fat li dawn jinsabu fi tlet pajizi differenti. L-istess ħaġa wkoll li qed jinnaxilu jagħmel ukoll il-President Gianni Infantino. Ma msomma kull darba li qed ikun hemm logħba għajxow spida timur live qed jagħmel l-streaming u xi kultant ikunu tad-daħk reazzjonijiet tiegħu meta jkun qed jiskorja xi tim jew ieħor. Hemm punt partikolari ovvjament l-iktar persuna li hu jissapporti ħatlif Cristiano Ronaldo. Hemm palissa filmati tiegħu qed iduru fuq is-socials mur it-tawlilhom għax hekk qed ikollok ġurnata ħażina mela din dawn il-filmati żgur ħajkun qegħdin ibidlulek il-burdata.

0: popularitet tagħha mill-film tal-K-pop Demon Hunters li kienet Huntrix Golden fuq A97 Bay u issa wasal il-ħin li nitkellmu fuq din.
1: Win with Hyatt Centric
2: on Bay.
0: U mekk kompetizzjoni ġdida li għandna kemm niftħu dal-għodu stess waqt Bay Breakfast flimkien ma' Jamie Tern u anke Wayne. Inti ser ikollok tiddiskrivilna l-iktar weekend gravi li qatt kellek. Forsi waqfittek il-karozza jew issakkart barra mid-dar u mbagħad l-istess ġurnata forsi ġratlek xi ħaġa oħra wkoll. Ibatinna l-istorja tiegħek jew text message jew anke voice note naħtettawha fuq 99 000 897. U jekk it-tim ta' Bay Breakfast jagħżel l-istorja tiegħek ser ikollha ħafna prizes li possibilment inti tista' tirbaħ. Bħal per eżempju weekend break ġewwa l-Hyatt Centric Malta, apparti minn hekk ukoll two-day passes għar-roof tour pool tagħhom, jew anke VIP table għal sitt minn nies wieħed minn Drumu's Grill Nights bi prezz ta' €240. Għajli inti x'għandek bżonn aktar wara li tkun esperjenzajt weekend gravi palma ikollok. Hemm ibatilna naqra fuq il-WhatsApp biċ-ċans li nagħżlu l-istorja tiegħek. Good luck!

Tony Fodera, DOD, di kienet Think About Us fuq bejhom. Matul din il-World Cup kellna ħafna players li spikkaw mod partikolari il-goalkeeper tal-Capo Verde, dan blisem ta' Josimar Diaz, magħruf aktar bħala Vozina, li rnexxielu iżhom ħafna timijiet kbar milli jiskurjaw b'mod partikolari l-Arġentina li issa għalkemm sfortunatament inqalgħu il-Capo Verde ma rnexxielhom iżommu l-Arġentina sal-ħin addizzjonali li issa Vozina huwa l-iktar goalkeeper segwit fuq l-Instagram għandu total ta' 24 million follower. Mhux tajta dan il-mobile tiegħu mill-lum għal għada splora.

the MC, Bees, o anki Honey, the cat, show me love, for jgħidna li jisawin bej, u matul dan il-weekend, ma nafx kemm inti mitla u zomru għak up to date ma' celebrities u koll. Jgħidna jkoll nammetti li in ġenerali jgħen iprofa nżom dik il-naqra zaħira up to date u koll. Ma' xqed jiġri eżatt, pero dan il-weekend kien speċjali u koll, peress li iż-żewġa Taylor Swift li kien tista' timmaġina kien tiġ enormi minn hija fis-celebrities kollha li kien hemm. Għalkemm fil-verità ishom żammithom naqra kishom li ma tantx setgħu jitfgħu affarijiet għaliex mhux li rajt xi ħafna ritratti li marru viral online jiena, però nista' nimmaġina li kien hemm balla u balla celebrities mistidni m'għandix dubju li Selena Gomez pereżempju kienet hemmhekk għaliex dik il-best friend ta' Taylor Swift. Però inti rajt xi ritratti jew dak it-tieġ enormi u kważi kważi waqqa ħażin jiena naraħ.

Kanadan Alex Warren, The Cat, Fever Dream. Kompli għaddej ovvjament il-World Cup, The Emners u viċin tal-finali bil-mod il-mod. Pero ġo għal-Ingilterra u kol b'dow jaqbdu ħafna ħaddima li peress ħafna mill-lobbijiet qed jintlabu jiena f'kmieni fil-għodi jew kellha tard billej. Mhux qed ikunu jifhmu n-nies li jmorru għax-xogħol, allura tgħidx kemm hawn bħalissa li qed isibu kull tip ta' skuża daqqa jgħidu li sik, daqqa jgħidu li ġera xi ħaġa fil-familja, però dan kollu biex ikunu jistgħu joqogħdu jistrieħu peress li jkunu għamlu xi lejl sieħ imqajmin jaraw il-logħba wkoll tal-World Cup. U għandi kurzita kbira tibqa' bejnietna hija bejni u bejnek. Inti għamiltek matul din il-World Cup li bqajt imqajjem biex tara xi logħba ma stajx tkun filgħodu għax-xogħol u spiċċajt ċempiltik. Ibad naqra fuq WhatsApp 9 9 0 8 97.

Lady Gaga u anke Bruno Mars ka Die With A Smile fuqajt nrisa mbeju lejla t-insiġu kol l-nerġa kunijata unek għal-programmi uħor ta' Homegrown fejn kujat namlu tletzijat dedikati għall-artisti lokali u lokali biss. Unfatti miħaj fil-studio sarri kolna mistiden speċjali uħor u kol l-Sean Quincy sarri kunijata unek għall-lowel darba fil-studio stana biex nitkellmu naqraw kol dwar l-axħar single li għadu kif ħareġ li tajċ kem sejra tajjeba verament. I oħda mill-laqwa suċċessi lokali li għandna bħalissa. Jiġifieri stay tuned mis-sewwa ta' filgħaxija l-quddiem għal iktar tard illum. Kollox minn hemmhekk.

The 937 Bale virata Somber Home Wrecker fuq l-ikbar stazzjon f'pajjiżna. L-ura wara l-weekend bidu ta' ġimgħa ġdida jew kellha forsi inti ħadd illum off ukoll. U allura qed gawdi long weekend, speċjalment jekk forsi inti ma tantx ħadd leave matul din is-sena, ikollok l-HR tax-xogħol li probabbilment tiġri warajk biex tibda tieħu l-leave anke jiena kelli nieħu naqra x'netof minħabba fek għaliex is-soltu fil-bidu tas-sena sni dejjem ma tantx nieħu leave u nħallihom iktar lejn Novembru Diċembru jiena. Però m'hemmx tagħmel, kelli nibbukja naqra leave naqra iktar kmieni din is-sena.

mil favorita tiegħi bħalissa Another u 54 Ultra. Fajt narisem bejna da kollox minn għandi għallum, pero minn għawnu ftiti uħar jirrit warnaw Ryan u Gail għal Bay Drive uħar dawk iżommu le kumpanija sas-seba biktar mill gbar tagħna u jienu inti nerġgħu nitkellmu illejla igunja tawnek fis-seba għal programm ieħor ta' Homegrown. Ciao ciao, have a great day!

0: Dua Lipa Physical f'ejna li semmen beha 3:10 ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon u happy Monday lil kulħadd nittama li ħanamlu lek il-ġurnata iżba, għax forsi ma kellek ġurnata sabiħa.
0: Ma ġara xej?
1: Imma nittama li jum kellek ġurnata sabiħa, tajb ukoll, imma nafx, jħobbi ħanandumu lek kumpanija.
0: Ekku, either way aħna għandna xi kompetizzjonijiet ġodda għalik, jirfieri dawk ma jonqosux ukoll, imma issa biex nżommu lek aktar il-kumpanija waħda ta' Taylor Swift, waħda mill-ġodda tagħha.

0: Waħda ta' zejn naftit ma' nisimaw waħda minn tiegħu wkoll Pillow Talk, Rajnu Gejla hawnhekk kif jaqbżu sew 3:09 ta' war nofsinhar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira l kulħadd. Daqsxejn ta' update tal-World Cup il-bieraħ filgħaxija sewwa Haaland ħasad. Dik il-kelma
1: ħasad.
0: Skurja tnejn kontra Brażil u rebħu Norway. Sewwa Norway ġew 2-1 kontra Brażil fej Brażil skurja Neymar penalti fl-aħħar u saħab barra ħajrtira ekku din hija l-aħħar logħba tiegħu Neymar flop internazzjonali ma' Brażil u anke Brażil jirfinin għalaw mill-World Cup u Norway ekku telgħu għall-quarter finals li hija kbira speċjalment tim bħal Brażil u jien hawnhekk fej hawnhekk bissima tiegħi tiċċarrat dak għaliex l-Ingliżi rebħu kontra Mexiko. Ma rajtix kollha nammettiex fissa tgħid ta' filgħodu kienet jiena.
1: Jiena segwejt tax ħabba Juli jien imma.
0: Ma vera.
1: Le hemm dak is-sens. Imma kien hemm bażikament l-Ingliżi dew inkwetaw ħabba l-altitude ta' Mexiko.
0: Ekku, hija.
1: Għax ktar diffiċli fuq minn ħafna tul tal-ġiri u hekk. Imma eżin m'għandx mal-Ingliżi ma kuntenta. Supporters Inglesi.
0: Ekku, 3-2 ġejna, 3-2 kontra Mexico, u tlajna l-quarter finals, jisa minn jaf, jina qed inħoss sareb ħadin tal-World Cup, ma nafx forsi.
1: Xiex l-Inglesi ħajrbu.
0: Naħseb l-Inglesi jirbħu l-World Cup, x'taħseb inti iva?
1: Ah, no, f'xissa. Taljani, sebgħajrbu.
0: Okej, dilhom.

0: Olivia Dean, Man I Need, då ussa lerban sinashra dawar of sinar, Rajnu Gejla unek,
1: good afternoon. Good afternoon, lilkul hat. Inti martom,
0: oh. Iva, iva.
1: Għamilt s-samblok imma di darba.
0: Lele, għamilt, għamilt. Kif indu najt?
1: Għandek naqata tena, għaxi pjeċir.
0: Dikrit, tajin, jina rrit li, li, nismar daqxajnu, mor daqxajn il-bahar il-bira, biex negli gverita, kienet unexpected. Imma, imma lele, għatta t-end biex ma jkolli
1: xie. Għandu jkun.
0: Ekku, xem xata taqsam.
1: Sewa.
0: Imma lele, iva, mor nxemmex daqxajn, għamilt xie sija, mek satin. Għaddej, sewa.
1: Rajtu jina naħdim.
0: Iva, iva, kif mort inti, għaxi għas-sassajt, għaxi għaxi
1: għaxi għaxi għaxi għaxi
0: għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi
1: għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi għaxi
0: Użgur, nisa immaġi. Imma sa' kem tiġi s-safra ta' mbat, mbat ta'
1: fil-bikol da' xie. Għajt ma' xie nisli jismawna.
0: Rajt, ekku kol.
1: Iva. Full ħagġa muħġaġa u ek, so għuħe. U ma' sa' s-sini għalli, xkien dik il-ħagġa muħġaġa ta' kien għalli, tubi għen s-sinsi.
0: Xie, tant kem nejdu. Ekku, li tinsa.
1: Imma, nħu għosbi ta' n-nisaj dan il-jismawna.
0: Ekku, vera ta' prezza, ek, specialment li ġieċa waħdu uħra l-lum. Mux ħagġa muħġaġa, ma' xie forsi budjurad, il-sanaraw.

0: Ċis buja ta' diska Flow Don't Break Your Heart fuq ejda nisem bija l-erba u 13 minuta ta' għorna f-sunar.
1: Good afternoon, kullħat u jina dal-ħodu, għallu mxalladu, insomma, f-xieħin l-lum, għasna f-xieħin kien dal-ħodu zatti. Rajti xaħat jikol kiwi, bil-qoxra b'kollox u jiena id-darrast għaxina lija il-kiwi b'dak il-suf lan dajni għess.
0: It's a no-go.
1: U anka inti?
0: Le, akka jien, jiena li nara l-xaħat kiku jikol kiwi bil-qoxra b'kollox jien id-darra zgur.
1: Le, jiena lija kiwi ma t-tikilx. U xoft għaxana. Suf għalija, suf le, no, thank you.
0: 100%.
1: Ma joġobnix. Batitinna.
0: Quinn.
1: Batitinna Quinn, iva għaltinna ek.

0: Aira jen again. Jien maħobb biex il-kiwi. Label oxra u laqas minn ajra.
1: Ma tax la mela li jajin u kol.
0: Eċi sanet, la għgħi, pa faqa xe la suf bil-blejda, da kama ta' miex differenza jow le.
2: Dajma, dajma, dajma. Mwazin la kol Mario u għalinna, ek?
1: Għal maħsula un qatta bieċa bieċa ġol jogħal bil-oxra.
2: Lieta, Mario.
1: Xaddi kem nismaħi. Ma naħsibx li t-għottajja bħal-ġol jogħal.
2: Ma dinna u kol Mark, għalina.
1: Jim minn dejjem bil-oċra kil tal-kiwi, anka l-ħawħ. Le. Jim, ma nafx, jina opinjoni, ma nafx naħseb li t-nżela għasel kiku ġol jogħal specialment. Ren għaltina, good afternoon, Gaylen Drajn, jina bil-oċra niklu, jek tħallilu, jek laħlaħa u tatija daqqa b'tud brax.
2: Sen aħna fuq il-kiwet nitkellmu.
1: Ma għal ma jibqalux dak is-suf.
2: Aħna fuq il-kiwet nitkellmu.
1: Iva, it-tud brax għaraj, niprofat, għalna naħsel għadha xej, bit-tud brax naraw għahdik taffet.
2: Le, grazzi, suf ma jġubnix, nismaħal il-għal
1: tingħi. Jirat niddaras aktar. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Hits. Former number one på Base of 40, Ray, Where Is My Husband, gissamma få ett när det som blir Ryan och Gail.
1: Good afternoon, lill
0: kul här. Tjena Gail, lagbar haja, så var det tista till bilancia fuq rasek.
1: Jena.
0: Iva.
1: Lu, man nafx, man dix bilancia, fissens, ix man dix bilancia, ma qatma jisni id-dilettajt, fimt?
0: Qatma qbaċi mag, per eżempju, per fajt il-bilancia, u eħe mag.
1: Ma jinta għanda farja xaġa tinkisel, għazballun.
0: Anka mobile, per eżempju, ma tibbilanċiax.
1: Le, le, għan, għan għamenda l-mausa fuqi. Ekka, tajjeb, imma dakax moħiċat.
0: Ija, ħalli għalli, abdittu id-viri.
1: Le għalama.
0: Em persona li
1: jistib.
0: Le, vera, vera rendim. Ma bdejt nara daċċej fuq social media. Em raġeli bilanċi sti bilanċa kollox. Kollox.
1: Anka ħajti.
0: Ewa, negja, kanka astratta tista tkun dil-ħaġa. Għara jgħana jidilkom minnu minna u nufti tal-nurti uħra intkom ibatuli. Xini l-aktar ħaġa, nafli rendim di, li tista tibbilanċja fuq rasek. Forsi xiktie, forsi xkomputer, per eżempju, minn jaf. 99 000 897 lista.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish. But I'm back like they forgot about Dre.
1: Na għata rapat nejn waran of snarit bej throwbacks ma jifqux Eminem, Forget About Dre, għal 5-10.
2: Classic Eminem.
1: Ta' waran of snarit wist tajba, wist wist.
2: Karni bit fuliti.
1: Ti kont fan kbira tijaw?
2: Le, għamin, kont fan ma t-nix ta' sek, ma feħe, respect, big respect lejn Eminem. Ismani, jina illum nxtieq naqsam dil, kif sejt, accomplishment għal Monday li jina soltu minni ġak it-tip. Jina illum tajt il-petrol, il-karozza minn qabel ma għamlit li s-sinjal. Soltu jina ħalli għaddo, nħalli naf li ħażin, ġibri tajdu liġ, naf li ħażin. Imma jina ma nafx nħossni naqra all over the place kultant u ma kolli ċans. U kon li trattieni, jek men jek eżempju l-petrol station kum malu, għama natijiex, u mat niddeja, insomma, u l-lum.
1: Ma għatlekx dik l-alert li tejglek ismani, Gail, please, tni daqxiex.
2: Le, l-lum, l-lum minn qabel ma nizlet sew, l-lum ma insertajt kienem traffic, insertajt insomma, kienem traffic u għat, meant to be, u veħed, nħosni brava.
1: Rajt, ek sew.
2: Nijek, ħakni xi kafe l-lum.
1: Le, ħakek u zgula ħakek, mela, mela, ħakek inti l-petrol tijak, u li huwa il-kafe. Sewa? Jina nishtiq li nħos dik il-feeling u kol li nitfalla daqxej petrol il-karozza.
2: Tal-waqt.
1: Nishtiq, u ma għadna leja lissa, ma ġara xej.

0: Ross Patlun is gurt neħilek dawk il-Monday Blues Free Your Mind. Ryan Ugejla unekku wasal ħin biex nabu l-kompetizjoni ġdida tagħna tlaqna.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: AC ġdid ovvjament valur ta' 500 euro jista' jkun tiegħek grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning Systems. Kull m'għandek tagħmel huwa dali Ryan, insomma jinaw Ryan, sendo u klip qasira fejn ħajkun hemm artist jew artista tħoss il-bart. Ħad isimgħu kemm il-vuċi, forsi kemm xi diska. Ta' artist u intom tidu taqtaw minnu dak il-kantant jew kantanta u l-ewwel persuna li tibatilna tkun finalista mal-ewwel u l-ġimgħa intellaw rebbieħ jew rebbieħa. So 99000897 biex tibatilna r-risposta tiegħek u ċ-ċelebrità huwa
0: dan, ismaħħa waħda.

0: with Kassar Air Conditioning Systems.
1: Dak lej si kulħat għandu bżonn battuna ħafna ħafna nies bla dubju ikun is-sanka jiena li tili l-għal 500 euro valur ta' 500 euro AC ġdid ġifieri I mean Why not? Kull ma kellkom tagħmlu huwa li taqtaw dan is-sound li bażikament artist popolari ħossilbar tu fi sessin isu ikantana għadiska minn tiegħu jew minn tagħha ħad irritorna terġa' għadha. Illum daħalna finalist, jew finalista.
2: Ekku.
1: Għax Atawa, u sound kien da.

0: qed jinstema li tħossil bart hemm ġew, insomma. Imma ħafna nies qalu naħer Styles ma tweġbat tajba kienet Justin Bieber u diska kienet Daisies. Proset kbira lil sera fil-lista tal-finalisti tagħna taqtax qalbek għax-xorta dik fiċ-Chelsea tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna terġi tirritorna għada imma b'kantanti u kantanta differenti. Kollox għal-għada.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And round

0: Wis, edha tajba dil-kollaborazzjoni flimkien. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Dice, ma Gone, Gone, Gone, Ryan Ugejla unek.
1: Good afternoon, il-kullħatu jina ndivu ġirader, tistenna.
0: Reġet waslet.
1: Iva, iva, iva. Mela, isma din.
0: Għanna raw wahda biġġeja.
1: Fejeda. Fejeda.
0: Tilfet il-Would You Rather.
1: Lek, tibta tħassarta. Anyway, nafa xorta, Would You Rather.
0: Yes, ma'am.
1: Kull da...
0: Ġara.
1: Taf l-ddeja.
0: Għandek raġun, għandek raġun, sorry, ħarġitli, dispiċi.
1: Would You Rather, kull darba taħsel il-platti. Ixxarra fil-kmim? Tajg lix laħd il-best t-shirt? Immaġina li għandek, li għandek, għaw, flok twil.
0: Irritazzjoni dik.
1: Mela,
0: Lel, ċara, ċepp, komplik.
1: Would You Rather, sorry, għax ċebbeli. Mela, jew inkella.
0: Iva.
1: Kull darba li taddim ma bib il-wejjeġ jaħlulek mal-pum. Dik vera, iddejjaqni ħafna, għax tiġri li ħafna.
0: Ma jkollokx appetit.
1: U jiena nimtela bit-benġil.
0: No, żgur, u għax taħbad idejk ukoll mal-bib.
1: Ħa nerġa' nirrepeti għax qadħlet il-telefonata.
0: Kull ħaġa daħal hawnhekk.
1: Il-mobile tiegħi kien imma.
0: Le tiegħi kien. Ċempilli hija. Ħallejtu mhux silent.
1: Mela Would You Rather. Kull darba taħsel il-platti, ixxarra fil-kmiem, vera jdejquni jiena, ixxarra fit-trufijietek. Jew inkella kull darba taddim ma' bib teħel mal-bib 99-000-897.
0: Ekku, għalissa nkomplu, sa' nifudera DOD fuq bej, hija ma' għafxie ċempel u għet jistama' fuq il-radio maġġala ġej.

0: Ozier Too Sweet, sitta neqsin kwart ta' filaxija, rajnu gejla unek.
1: Good afternoon, would you rather? Tibqa test better from my knees. Mela, would you rather, sewa? Kull darba taħsel il-platti, il-xarab il-kmim, feeling antipatko, jina ma naġilix. Jom kella kull darba taħdim ma bib, teħel minn mal-pum, somma, ħafna ħessil t-benġilu ek. U bazit inna Natasha u għalt inna ek.
0: Fidejk, Natasha.
2: Hello, Ryan and Gail.
0: Hello.
2: Mela, nismakom bħal dejjem.
0: Thank you.
2: Issa, ġejna l-lazla xirridu namlu, sewa, bej il-kmim b-xarbin, jow inkella neħlu mal-bibin. Mal-handles, whatever. Eka jikollok t-pressani, aħjar nintela kolni il-mal-kmim im-xarbin.
0: Għali mela?
2: Mili bit benġil. Għax bit benġil niġi spotit jizni dal-mation. Jow jinkella niġu m-xarbin. M-xarbin jibidu l-wajieġ u problem solved.
0: Ekku.
2: Mal benġil, no problem solved. So, mala jirranġajna. Maġara xej.
1: Makes sense.
2: Mela l-kmim im-xarbin.
0: Bħalek naqbel jinn għanna t-xarbin.
1: Ma jgħan il-feeling, vera jirritan.
0: Għalli, għafna. Ifa, le.
1: Taħseċ ħana bil-pijama, eżempju, mhux taħseċ bil-pijama, you know, tibles il-pijama, taħseċ xi ħaġa.
0: Iddejjaqni wkoll anke speċjalment. Jiena tilfes padel pereżempju, kollok il-kalzetti mxarbin ukoll, kollok timxi bil-kalzetti mxarbin dik ukoll feeling kera, jiġifieri li tixbaħ ħafna ma' dik li qed issemmi l-ewwel waħda, ukoll kera ma jekk tkumparali ma' li naħbad mal-bib u hekk speċjalment filgħodok min vera ma jkollok xabtit. Nipreferi l-ewwel waħda mbagħad.
1: Ibqa' tgħidna x'tippreferu. Kull darba taħsul il-platti tixxarbu il-kmiem jew inkella taħbtu mal-pum. Jumkella il-ħwiejjeġ jaħbtu mal-pum, kull darba taħdu minn mabib. Let us know 9-9-0-8-9-7.
0: Palissa Natasha tiżommija jisewwa jfrib qaw ibatunna. Lissa nkomplu Lola Young, Messi fuq bej. Tlaqna biha.

0: Sjena Spyro, Material Lover, fejna nisemun bija 16 minuti ta' flasġija jiddoqqu issa.
1: Good evening.
0: Good evening lil-kulħat.
1: Good evening.
0: Għandu wahda likom jien, Gail, għandi xi ħaġa li nemme ħatifqalkom raskom kif tisimgħuha di tgħid, eh alright, minna din tiġi isma'ħa waħda. Jekkom sera tiġi tifla Tommy, mela sera x'tiġi minni?
1: Eġa.
0: Mela, isma'ħa waħda. Jekk hom sera tiġi t-tifla Tommy.
1: Jekk om Sara.
0: Eżatt, jew Sara. Tiġi t-tifla Tommy. Mela Sara, x'tiġi minni? Let us know, jekk inti tafa, let us know 499-000-8979.
1: Brain teaser.
0: Iva, brain teaser, Gail, bħalissa tittara wicċej li firti prova taħseb sera. Ħanġa jgħidilek waħda oħra. Jekk om sera tiġi t-tifla Tommy. Mela sera x'tiġi minni. Let us know fuq WhatsApp tagħna 99 000 8979. Inkomplu.

0: Ai just mai, ta celebrazzjonijiet tu tkuntrida, u sitta u nofs daqsin 3 minuti. Good evening.
1: Good afternoon. Good evening, good evening.
0: Good afternoon. Alla, jiena bażgament għattilkom daqxejta, ma nafx x'tiġi tittib ta'
1: brain teaser.
0: Brain teaser, so għatawa ħafna ħafna tajjeb Julia, tajjeb l-insemmija xawt l-kbira lil-Julia, kera tipparkja l-karozza biex tibgħat lilna messaġġ.
1: Għatta
0: ta' tajba, ekku, proset kbira Julia, proset il-Joe, Alessia, Joseph, Natasha, Rita, Lenja, Julian, Justine, Joseph, Matteja, Michelle,
1: insomma. Il-lista. Success għamlet.
0: Kbira, kbira ħafna sewwa. Ħalli ġeni id-dlek waħda oħra, inti titweġiba tajba sewwa għej lejja. Jekk om sera tiġi tifla Tommy, mela Sara x'tiġi minni.
1: Mhux affari, kalfejn tistaqsini.
0: Daqshekk, daqshekk, taffejniet il-bib qaltli. Gej, x'taħseb li ejja? Binne tibda. Ejja.
1: Binne. Innanna.
0: La, proset, laqqas xejn ma tajta tajba għejl. It-tweġiba tajba tiġi in-nepotija. Naħseb ħawdita meta ta' it-tifla Tommy, naħseb ħawdita di, vera anka.
1: Moħi femnina. Ajjena.
0: Ġejna, se, dik l-iskuna. Ġej il-ġuħu. Ġej il-ġuħu.
1: Għaparti, għaparti.

0: Malcolm Todd, Earrings, kif jabżu sew 7:15 ta' felaxija. Good evening, s-sarajt, ħatta minn għandek.
1: Good evening. U dak kif isser dal-waqt jerġa' jirtorna Jake Homegrown, il-programm bażikament dedikat għall-artisti lokali. Diski ġodda ta' artisti lokali u anka throwbacks. So naqra min kollox imma program kompletament għal dawk li jagħmlu min kollox biex joħorġu diski.
0: U ħarġu, diski lokali, ħarġu mhux ħażin. F'isma' minni tidilfux bejn is-7 ta' filgħaxija u anka l-10 ta' filgħaxija homegrown ma' Jake. Għalissa nkomplu b'din.

Mifraxija dan u għajt rizom bejn ispali jinti kellek weekend tal-ġen, rġajna b'dejna ġimma ġdida, pero ma t-sax ta' dilu għal-ġurata tal-ġimma għabelinu jinti nkunu doħed da tajna daqqatajn ta' xinu għaddej bħalissa fi x-xena lokali. L-ġmin daqsek, ġimma għar loħra l-artisti mu miex jadu break, għadin nirċivu għafna releases ġodda li kolla edin jġildu biex jinaxu għamdu għam. Fil-lista tagħna wkoll fejn tinsiex fl-ewwel sejja nkun qed nagħtu daqqatajn lejn l-iktar diski trending li għandna bħalissa f'pajjiżna dawk li nsejħilhom il-ġoddajna jew kellha li jibqgħu sejrin viral. U minn nhar oħra l-aħħar satej ikunu satej ta' throwbacks lokali fejn imorru daqsxejn lura f'ismi għal dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu. Jiġifieri ħa naqbdu nibdew għaliex għandna ovvjament programm ippakkjat bħal dejjem u ser nibdew mill-ewwel bil-ġdida ta' Sara Bonnici u anke Adla Burza tlaqna.

Isli smajna minn għanda u għat intervista li kenna maħħa u kol ftit għal-ġumatilu zvelat li jiser ikolla ħafna iktar releases pjanati għal din is-sena. Verament looking forward għal it-talent li għanda din l-artista u għet inkredibli memx kell moħra għalija. Minn qadla u catch feelings ser inkoblu għaddejn aħna kargati bil-ġdida ta' Gaja I Got Them All li din onestament vera nimmaġinat murtajja fil-clubs. Ma nafxek kux wahdi.

0: Dik li baqad vajrin u kol fajizna ġimu għarloħra la monta tiġijiet li jett immuru anki nara u il-socials u kol ħat jistiden il-Kevin Paul biex kanta din il-single partikolari fit tiġijiet u incredibli bla dubju li sertku wahda mill-aqwa releases li kanna fi xara lokali u kol għal din il-sena. Vera li għadna f'ġunju pero nista nassigurakom li tant kem sejra tajjeb li dik bla dubju sertku għadha mill-aqwa ħaxra lejla ħarta din il-sena. Pero minna unuf sitiħor nkoblu għaddejn biktar għand il-Sean Farrugia u anki l-ġdida ta' Karis Iva l-artista li nofsa taljana, nofsa maltija u r-ritornat buħad dajba.
1: Drive home with Ryan and Gale.
2: ċimma l-ħan skopri. Li għumajt jismu Harry Kane.
3: Tal-Inglisi, Harry Kane.
2: Harry jow Harry?
3: Le, Harry.
2: Għaxie bidajn bitqaw għattaj, da Harry Kane.
3: Jazin naħseb għal-Hurricane, naħseb semma u għumar.
2: Xiex semmi u għal-Tornado għal-Hurricane. Ux miskin, ija li ja miskin, na jismu għek.
3: Emmin
2: Hurricane.
3: Emmin kull jom u Fenek u jisemmi għak Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
4: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
5: On Bay. Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit LumiMalta.com.

MC the cat coolest for ignari seven bay al what homegrown artist li rari nisim omenando per un bat ma te oħroċ wahda t-skanta dejjem t-mur verament tajba. The cat coolest for ignari seven bay u t-insiex li jek inti t-ixtiq tamela fil-lista tana ta' homegrown importanta għafna li t-ibat li diska tijak issa stess u tanċi d-dum taħsiba. Batili issa submissions at bay.com.mt u jista jkoll il-ġimgħa diela bħal dawn tkun jagħtawnek ukoll. Proġett ġdid minn għandhom Jona Uni Closer to Me.

Lahar waħda minn għandha, Maggie May, The Cat Home, bellezza din is-diska, verament, sejra tajjeb ukoll professjonali għall-aħħar huwa ta' livell għoli ħafna minn għandha. Maggie May, The Cat Home, fejn nisemmen Bailey, infatti, ma nafx niftakarx, Maggie May lura l-X Factor ukoll jidhir l-ewwel jew it-tieni season. Kien għadha fi grupp jismu Faith u nhar il-ġimgħa li ġej, tliet membri minn dawk se rikwet joħorġu diska flimkien. Wara dan is-snin college, u onestament vera għandi kurzda kbira biex nara daqxej bisser joħorġu, jiġifieri stejti jgħu wkoll għal nhar it-tnejn li ġej waqt homegrown għaliex jista' jkun li dik ser tiġi features fl-ewwel sija tagħna nhar it-tnejn li ġej. Għalissa kublu għaddejjin waħda mill-ġodda li għandna fil-playlist tagħna hija artista pjuttost ġdida wkoll Tara Formosa u Love.

Mikael Bartolo Kirkob dikat My Sweet Angel l-xur wara li ta' performance ta' din. Waqt il-Malta Eurovision Song Contest xorta wahda għadu għet jamela flowel siatana pala wahda mill-iktar diski trending li għanna palissa fil-xena lokali u koll. Sar nkomlu għadde jima din ma' Marjana Conte manda bżon lebda introduzzjoni ma' Napolitana għuni.

Fl-istudio stana ftit għal-ġematilu verament ħadd pjaċir insirnafu daqsi aħjar u anke żvelajna wkoll il-pjanijiet li għandu għax-xhur li ġejjin bla dubju li ser ikun qed dawk l-artisti li ser nisimgħu ħafna iktar materjal ġdid minn għandu fix-xhur li ġejjin ukoll. Pero koblu għaddejn l-ewwel sija tagħna b'din ta' Gaja.

Travelers u dak li jint fejn nirgisem bej li dawk ftit tal-ġumatilu kol għal u 10 snin mill-lower darba li smajna bihom u għara kemm smajna b'suċċessi u kol f'dawn l-aħħar 10 snin minn għandhom. Pero koblu għadejjem ma dawk li sparixxew naqra jem Willow Ocean Full.

Sofa u Shadows fuq nirisem bejat nejf flasija lura ma weekend jor. Nisperi jinti kellek weekend fej gawdejtu jistaj kulli mort il-bar għal ħafna nies oħra u koll bajjiet kollha mażaw ta' nies hemm minn daqshekk. Jiena bħal dejjem jiġifieri kollha ta' mmur il-bar li jkun kas rari dejjem ninsa nagħmel is-sunblock u mbagħad l-għada noqgħod inwaħwaħ jiġifieri noqgħod nindirek bil-krim u iktar diskanta kulħadd jibda ġejtik fuq darek u hekk biex iktar jagħmlu ilek għar is-sunburn imma msomma ma nitgħallem qatt. Mafx ikux waħdi jeri nagħmel għadin, però għandi feeling tajjeb li mhux jien biss dejjem ninsa nagħmel is-sunblock ibgħat li naqra WhatsApp 9-9-0-8-97 minn fejn qed tismana bħalissa, però se rikobru għaddejjem għadin ilu l-osko, we are the soldiers.

0: sister.
1: Ifta karadin u koli jawada min dawk tal-bidominant Red Electric tibqa daqxej ta' classic u koll wahda min dawk id-diski lokali li sena war l-oħra tmur xitiċ per eżempju kellan ġenerali xi moħod jew ieħor ser tismagħhax jimkien żgur u tibqa' waħda mill-aqwa suċċessi lokali laqgħa tħarġu matul dawn is-snin kollha wkoll. Red Electric ka' Paul fejn risem bej bellezza. Kull darba nuħu pjaċir nismaħa u tinsiex li jekk inti forsi anka hemm xi throwback parti kwarari li tixtieq tisma' fil-ġimgħat li ġejjin. Jew inkella li żjed tard illum mela lura ibgħat li dik id-diska li tixtieq tisma' fuq WhatsApp 99 0897. Inkomplu Carlo Gerada.

Għandu stil kompletament differenti mill-imdorri jinisimaw mill-komplement tal-artisti u għalhekk jogħġobni dik għadha mir-raġunijiet li tagħmlek artist tajjeb ukoll meta jerna xi tmur għal ħoss jew inkella stil li huwa kompletament differenti mill-imdorri jinisimgħu s-soltu ovvjament dement li tkun tinstema tajjeb sewwa dik hija l-basic imbagħad. Minn Ben Bailey u Lately for Ider Seven Bay għal-waqt homegrown inkomplu għaddej imbdik. Li jenna dik innaqra sajra ma nasawax waħda ġdida minn għanda, għamu muskata, I need somebody fuq bej.

Min jaf kem kħed dominat fi ċart stanaf ti ta' s-niniru u kol kienu ta' performance ta' din u għat il-finali ta' X Factor Malta u kol meta Owen Llewellyn kħed jikkompeti u kol fl-ewwel jew inkella it-tieni staġuni ġissa. Kważi kważi peress li għamlu ħames seasons dak tiegħu nibda ninsa naqra ġera fil-bidu tiegħu. Però minħejna u nkomplu għaddejn grazzi kbira tal-messaġġi wkoll li qed tibgħat inti fuq WhatsApp waqt li qed tuħu pjaċirek għall-memorja dawk id-diski lokali li kienu jiddominaw ftit ta' snin ilu. Din hija oħra minn dawk li kienet raġel fi żmien il-COVID jidher li Matthew James u High.

Għek bdejna l-axħar sija fl-imkien u koll, bdejna b'waħda minn dawk li forsi inti tkun insejta pero l-istil tagħha u l-artist minnun nifsu dejjem jirnexxilhom jagħmlu biċċa xogħol tal-ġen minn Owen Llewellyn aħseb fit-tifel ikomblu għaddejjin ukoll ma' stereotipi nibqgħu daqsxejn bit-tema tal-Malti wkoll hawn hija ħajja ta' xejn.

U qed minn dawk l-artisti li verament nammira li xkull meta qed inkellmu dejjem jibda jispjegali l-viżjoni li għandu bħala artist fejn jixtieq jasal l-istil li jħobb u fuq xiex l-iktar jixtieq ikompli jikber u dawk huma kollha hekk punti validi tal-fejn tinduna.

Aw kif tindur li xi ħadd huwa artist fil-veru sens tal-kelma. Luke Chappell, the cat had in the clouds, fejn li sew bej waħda minn dawk li kien tagħna wkoll fil-bidu tal-karriera tiegħu wara X Factor ukoll fejn beda joħroġ release wara l-oħra wieħed mill-ikbar artisti lokali wkoll li għandna f'pajjiżna. Però minn Luke Chappell had in the clouds inkomplu għaddejjem ma' The Travelers, niftakarha din jew.

Gwira ta' Kevin Paul kienet I don't wanna know fuq din is-sehem bejgħad niftakar ukoll il-video interessanti li kien ħareġ għal din id-diska għal dak iż-żmien verament kien wieħed mill-iktar music videos favoriti tiegħi jkoll nammettiha. U anka stage veri milux kumbrazzju kont tqref naqra online u b'xi mod telan il-music video ta' din ukoll u verament għad piċir nerġa' naraw ukoll. Minn Kevin Paul, I don't wanna know nkomblu għaddejjin b'dak il-grupp li jifhimni. Ilna li kien naqra żgħar ma nisimgħu b'xi waħda ġdida minn għandhom u nimmissihom naqra wkoll. Vinyl Paradise, Sony Change fuq bejn.

Yellow Whale Single ħarġet bħala solista din ġowlin samħan u February 1st għad niftakar reazzjoni tiegħi meta dik kont propju smajta l-ewwel darba li ġbelament kienet belħitnien għalija waħda minn dawk il-kantanti lokali underrated u ħaqqa kull tip ta' suċċess. Wow! Ġowlin samħan dik February 1st u nkomplu għaddejjem dik l-artista li wkoll skoprejnija bis-saħħa ta' dan ix-show infatti wkoll għal 6 snin ilu. Niftakar għati baħt li l-ewwel diska tagħha hija nofsa Taljana, nofsa Maltija u ta' onur għalina u koll dawn l-artisti li anke jgħixu barra Malta. U għandhom naqa' diċċendenza Maltija u koll nisimgħu minn għandhom anke hawnhekk. Karis, hawnhi Come On Over fuq bejn.